0: fa eye abaiwa ne papa ede ne kware eye obawo fra one ne stepmother netie na ekowi ase no edru edabi na osuma no se onko na onko bu ensuomra okọ esuonu mu eda na ye edabone na onse se ayana yenia sebi yatena kronkituo mu no ani nkurase yanketuo no ye odabi wo honu a yisi wo a nananom chese eda wei eye krono eda bone a yemfa onko wiram ena dabi wo so a yemfa onko eye ensuo ensumu na sada bone ena oye mami esuma ne ba no nya okọ ensuonu mu a eko wiase no baba wo ibeba wo beba empanyi modawro yente ehunwum na yekohwe ababa wo no yetu yehugum ekokokokokoko ya fisiasun eko wiase na chese ne yeye nyina se ababa wo no yehunu enti empanyi mu yekane se wayira na yira wayira no ebinum de omani ko susu bebere ese ene na ebeye ni pabonifo bi kam kofo bi ena ache no a wonum edena koye nyankoma de ama ene enti abofra no ahwere ne nkwa na eno enna eman sentwofo yete ye hugum mobeka ya tv3 utv tv africa ena fe ada radio stations ne affiliate stations ahudwo bebre yete ye hugum social media de ebe ye nsem bebre ema wonuma ema ho comment in fact nana akoye sempani anim ye kan ne yentimi kan pi sanse ye se ne wako no wonu nanim nanim asem ne chi asem ne mum ye ne ewo akire no empire any su any yesu se ebedru bebi no ababa wono besa so aba ensem ya me kan nyina no eya asem asii ewo yenia ya santima temu krotuo ya mu bi eye tepabro sankro enwasem ena me kan ababa wono ba nemu oba ye no emfat asem de eno de nam na ama arefo ani ye di wa akire na ye tepete kwani nyina na akoye ani getu de sense ababa wono ba ye no ura adie bia esumbo ema nipa enu ti na ene sabre ya utie na ohweye no ehu ahia se ye kofa ehu sem nyina de bro na wo di ye ema bibia so ekon kana ababa wona yira wo yira na no ye se okotie kuro bi so a wose kuro pie emotia enkuwa na hu kuro na kuro no abosie no uhu se kuro no sense soro se kuro no ewo fom na che se yira wo yira ye nyina no ekoye se emuotia ena abefa no lemmom enye nipa kam kwabifo ena ekunu na obewie ena obefie ebepiefie no ene steboda no so wabodam yes ama ehonsem de bebre na yekọ ho no na setwefo ye bo anan se yenkoy na ne ekọ so bia no yenkonkotwa ho mfonyi emfamla no ne ekọ so ne
1: na obo okuta muotia hwehwe se bibi ne besi na ba baba wa nani mu a kese ebeda di nti krom hade obi asole a ababa wa yi ho ene okwaje muwa ababa yi ho na okohwe ni shebrem empo di ababa wa ne ye no edo so pa e kamia ye sanche ni bebre na ababa wa no ye ni wo krom ha
2: yo aja mate bi jawa ba ka bebre mami po bi fufu so na me nko no na mi musa no de ekọ me ne mi ya ba bi so a mi ya ba me pa to me mo akwa ba
3: aye me jo so a
2: afi ye sese ye ka se ekọ life e wo ba bia radio stations for tv so for so e wo so life e ti pa to abaye ya wa gira ya ye so wo di montia a hwe hwe abaye obi a hwe nanim bie no e de na wo so wo bo kroma ye wo hu afa ho
3: me de me kura de me free connect wo ye de no so na ba ha sei me free kroma ya nka sa efi se me ti sa asami na me se me di mani aye dai e be hwe bi me ba nonsense and a na me ba ye de awonwasam ko no ye amanfo mo pa wo emei amanfo mo pe kununum ne ye nyina me nua ba ku bi opa wo ba ye wo kane chebre mu nsam nyina a chere no ai won wade ababa won ye ne de e bura dwene ne ntia
2: yo me nua utie mi a na kese de e koso life no na de wo mi se ye se ahwehwe no e mo ti ahwehwe no se wo wa bro chire po na wo fira na wo nsam nyina ye dai ababa gumu wo ba bi biara wo biara eni kwa se wo tu na mampo ba ne onya fre na na udi ya betom na wo hunsem nyina begum na makan ya ha unyina ya dai e di a kire wo e ti ensima e koso ha no enya sem keto akura to me pan and cost one. Now, first, a lot of numbers to grab your machine and then 3 days in here. Yes, you say, and I'm for dinner, sir. Someone for the editorial, and you know, to one.